Nuko rero abakunzi bisamirizi agakiza ku isoko yukuri nyuma y'amatangazo n'ibimenyesheje hano ku isamirizi agakiza ndabatumirire rero kubandanya muriko murakurikira zino ndirimbo zitandukanye kandi zibandanye ziba yohera gushika igihe cy'isaha zibiri zuzuye neza aho rero muca mukurikira ikiganiro ijwi ry'inzamba yeherezo muzagushikirizwa na Pasteur Landry Laurent.

Iri ni ijwi ry'inzamba y'iherezo, ijwi ry'ubuhanuzi, amahoro, ibyizigiro n'umunezero.

0: Aló.
1: Gana tubundi ni nk'ikimana cy'Alison aha mu rugenge muri komine mpanda
2: eh ni jire maramba ni fije kandi ukeza kwanda mwebwe ibyo aka yabagu Claude
3: bari kwa mukibitoki
1: muri ko muvugana no witwa Samuel ngenda ku mana ibukahana
4: aka yabagu keza ku mufasha wanje kuri kimwe
3: ngaha ni sa de mezere ati aka yabagu keza
4: nakora indirimba muhaguka tuvuga utumwe mu mirango
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayabagu keza. Kaze kuri kadi yagakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayabagu keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.
5: Yese nkuko rero mwamaze kuba mu byumba twamaze kuba dushihiye kisazi 6 ndamyesha ko zimaze kurenga ko munota umwe gusa hano muri studio zisamiriza gakiza. Nkuko rero mumaze kuba mu byumba muri cyo kimenyetso cyamaze kurengana ni akanya kari w'ikiganiro akayabagukeza aha rero mutwakora kuri 62 ubusa 6666 umuntu mbere yo kwifurizanya akayabagukeza aho muri amaze guba bashika ku meza bose tubabwira cyakayabagukeza bamaze kubirangiza mwese cyakayabagukeza abakiri birindiriye timubirindire mwihanganye abakibirondera mwese Ati rero mushikare kwihangana biragenda neza. Kuri mikro mu kiganiro akayabagukeza cyo munsi muri kumwe na Julien Manirambo na mwese ikaje ni gwanyu. Twagiye no munywanyi wa mbere. Allo.
6: Allo.
5: Mahoro.
6: Mahoro cyane. Mugeze neza.
5: Eh tumeze neza. Ninde atwakuyari?
6: Iyo bana fese mu mara gukuma musenye bakuye.
5: Felicien, urahawe ikaje nawe.
6: Yego murakoze. Ha mari kama imbaro mu jangwa niti akayabagukeza.
5: Eh.
6: I'm going to go to the house.
5: Minoti 3 nimaze kurenga ku isaha 6:00 Felicien hari ya anyikaruzi tumushimira cyane gose kubera ko amaze kuba yugura ikiganiro akayabagukeza cy'uyu munsi tubandanya nacyo Twamaze kuba dushika mu kiganiro akayabagukeza 62 ubusa 6666 Niyo nimero mutu wakura akabara hatandukanya bari dukurikira mukiye kuri Mega RC 99.9 mwese ikaze ni gwanyu mu kiganiro ikaba dukurikira mukiye kuri Mega RC 101.8 agati mu gihugu mwese ikaze ni gwanyu mu kiganiro namwe bari kwijana 3.5 mwese ikaze ni gwanyu bari kumbugangurukana mwese itandukanye mwese akayabagukeza tibagiye bari kuri wezi 3 kaburungu radio gakiza kaburungu orge mwese ikaze ni gwanyu. Allo.
6: Amahoro.
5: Amahoro neza.
6: Umeze neza.
5: Turashima Imana ninde tuvugana ari.
6: Matiasi nuko bisanzwe mu gifunzo ni wabakuye.
5: Eh muri Morega Matia.
6: Nukuri turaho turashima.
5: Sawa sawa. Mu gifunzo karibu wifuriza akayabagukeza ba.
6: Reka mbambure nawe ndakwifurize akayabagukeza nimba wamaze kuronka kugira akayabagukeza.
5: Asha jewe ahanabicakiye.
6: Waje
5: kubicakira? Eh, haha. No uvuga nk'uko bitariyo.
6: Eh, kandi rero bako kubona imakirika kugifunzo nawe nyina gira akabagukeza nimba yaronse.
5: Eh.
6: Ikambone irankunda George nawe nyine turi kumwe ngaha kwivuriro nimba yaronse nawe nyina gira akabagukeza.
5: Eh.
6: Ikambone Daniel na Fanuri na Claude hariya ku Kanazi bagira akayabagukeza.
5: Eh.
6: Reka mbone samwe ya Mukanombe sibo ati nagira kabagu keza na Chantali na Zaina bungaho Mukanombe ati nimugira kabagu keza. Reka mbone sinamuzigi buzira sazi na Manasa ati nimugira kabagu keza. Reka mbone munyonga ngahi bubanza kigega kabagu keza. Nikirangaho mukigoro rero reka mbone shefu gite uyu shefu gite hariya mukigoro rero nabagidi akayabagu keza. Nikabone goni fasi ngahirangira na ino sati ni mukirirangira akayabagu keza. Reka mbone uyu Micheline hariya ku muganza Elias na Merance na Masaba ati nimugira akayabagu keza. Reka mbone Felix hariya ku Roma Imana William na Jimmy na Joseph ati nimugira akayabagu keza. Reka mbone mangira ngahinyamure reka mbone uyu Yesaya hariya irubona ati nugira akayabagu keza. Reka mbone mama Jive ngahirubona mbone uyu Asier ngahirubona mbone Beatrice ngahirubona ati nimugira akayabagu keza. Reka mbone Pasteur Marite hariya gukinanyana nawe nyina gira akayabagu keza. Reka mbone uyu abantu bose banze ku izina rya Matias bagira akayabagu keza mu Afrika.
5: Matias ndagushimire cyane rwose.
6: Sawa sawa namwe ndabashimiye.
5: Nawe akayabagu keza aho bishikirira.
6: Oya gye sindaronka.
5: Aho bishikirira.
6: Basha ndabishakira ku buryo bwo hejuru.
5: Sawa sawa bijye kugutemba neza. Tumushimira cyane rwose Matias yariya mu gifunzo nawe ashoboye kuba twakura. Minota indwi nibanze kurenga ku cyaje 6 rero cyabandanya n'ikiganiro akayabagu keza nkuko twamaze kuba tugitangura. Lo.
6: Mahoro.
5: Amahoro neza ncuti. Ninde tuvugana ari?
6: Nyabenda Diodo ni Mukanombe.
5: Mukanombe Diodo muramahoro.
6: Bagabo ni impore kweri.
5: Sawa sawa. Karibu nawe ufuriza akayabagu keza bawe.
6: Mbona ngwe kwifuriza akayabagu umuryango wanje wose. Na muganga turi kumwe. Na Habyarimana ja. Na Nyesi. Na mwene wacu ari Nyanzarake. Abo bose ndabishuriye akayabagu namwebwe.
5: Yego rakoze.
6: Sawa sawa ariko rero. Twebwe ino radio Gakiza ntayo dufatisha.
5: Mbe Kanombe iherereye he?
6: Muri Ruziba.
5: Ruziba.
6: Ruziba Nyamakara bo muri Mugina yagutse.
5: Muri Mugina.
6: Mufata
5: ijana na rimwe n'ibice 8.
6: Okay,
5: sawa murakoze kubitumenyesha.
6: Nta murongo dufite kwere.
5: Sawa sawa. Nuko rero tubandanya n'ikiganiro akayabagu keza isaha 6:08. Agata tubandanya twakira no yundi munywanyi. Allo.
7: Ndo.
5: Mahoro neza.
7: Ndaramukije kuri radio Gakiza.
5: Murakoze guturamutsa ninda turamukije.
7: Ni Evariste Mukibitoke nkuko bisanzwe na radio Gakiza.
5: Yego, Evariste Mukibitoke ari ku kano kanyu twa kuyuri hehe neza na neza.
7: Mbo neza na neza ndi muri Zambia.
5: Zambia. Mumeze neza ngaho ga Evariste.
7: Yasha muri Zambia turameze neza turashima Imana ngo.
5: Muradukurikirana neza cyane Zambia.
7: Asha kukandi kabisa.
5: Ni byiza cyane. Reka ndaguhe ikaze rero abari Burundi iwanyu ubifuriza akabago keza.
7: Mbo reka mbone mwebwe nyine kuri radio Gakiza ndabivuza akabago keza.
5: Urakoze cyane.
7: Nje mbona ababyeyi banje ngataka akabago keza. Abo tuvukana ashikanje tikabago keza. Nje mbona batemo badezire ngaho tikabago keza. Abanzi ku izina rya Evariste aho mu Burundi bose tikabago keza. Reka inze ngaha muri Zambia mbone abagenzi banje ngaha muri Zambia tikabago keza. Kuri Jone. Bose ndabivuza akayabagu keza na madamu wiyo. Nje mbona Benjamin na madamu wiyo atakayabagu keza. Bose nyine banyumva ngaha kuri radio Gakiza bari ku meza banyumva bose atakayabagu keza.
5: Ndagushimire cyane gose Evariste ngahe Zambia namwe mugira kaba gukeza nibihe byiza.

kubatari bashobora kuba bakijinyakira majwi zabo kano kanya ndameshe ko ni aha muri mwatumbereje gashinge ni kunshamiriza gakiza gusoko yukuri turi mu kiganira kyabagukeza aho mushobora rero kutwakura 62 ubusa 6666 ni nimero itagoye gacha wakora rero gashobora kwifuriza bawe kyabagukeza.

Yes, ndabamenyesha ko rero dutera tujye imbere mu kiganiro kiyabagukeza cy'uyu munsi. Naho benshi bibonekana yuko kwijyana rimwe n'ibice 8 bitakunze ko badukurikirana neza na neza, ariko nta kundi kundi. Minota 9 gusa tuzaba tugeze igihe cy'isahindwi. Aya turashobora no kuca turangiza ikiganiro akayabagukeza, ariko kubo bishobokera kanyakara cyahari ubutumwa telefone 62 ubusa 6666. Karibu cyane.

Abanywanyi bacu rero bakunda kudutelefona no kutwandikira bari ngahe Gitega. Eh? Ha, tuvuga ngo bari Zigi. Eh? Eh. Okay. Mwese raka yabagu keza. Ubashobora ko ari kuba dukurike nabari ngaho mwiremba. Munyambuye neza na neza. Kayabagukeza kuri mwebwe. Abadukurikirana bari kugasa manzuki cyane cyane Diana kunda kutwandikira nawe nyene.

Iyi mubandanya gukurikirana insamirizo ngakiza ku isoko y'ukuri mu kiganiro kyabagukeza. Ndabona rero ko turashika ku musozo w'icyo kiganiro umwanya wa kigenewe usa no buri kurarangira. Ariko mu y'iminota isagi ne gusa dusigaranye. Utwakura canke utwandikira ubutumwa ngo manamwakirie. Igumari byiza cyane.

0: Halo.
1: Kana tugundi ni ngashimana Jackson aha mu rugenge muri komine mpanda
2: eh ni Jire Maramba ni fije kadukeza kwanda mwebwe ibiza kaba ku Claude
3: bari kwa mukibitoke
1: uri ko muvugana no witwa Samuel ngenda ku mana ibutahana
4: akayabagukeza ku mufasha wanje kuri kumenga
3: ni ta de Nigeria ati akayabagukeza
4: nakora indirimba mu haguka tuvuga utumwe mu mirango
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayabagu keza. Kaze kuri hadi ya gakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayabagu keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.

ku isoko y'ukuri reka rero nanje ngenda gushimire kandi ndakuramutse gose mukunzi w'isamiriza agakiza nshimire cyane kandi wanyitanga imbere yari kumwe namwe njiriye ndizera ko mwagiranye ibihe byiza nanje rero nkundire naguha ikaze ngenda nakuramutse cyane kuri mikro mwamaze kubyumva ugiye kumukorera mu ngata nk'uko yagiye yamenyesheje kandi ngiye kubana nawe mu kiganiro cy'indirimbo z'iwacu mu gahugo kabari njye hano iwacu i Burundi mbere n'ibiganiro bizakurikira icyo biza kutugeza neza na neza igice isaha imwe n'iminota 33 z'ijoro nibiyana kwizera Jose muzaba muri kumwe imana itugiye imbere none rero ikiganiro mwacumvise ni icy'indirimbo z'iwacu mu gahugo kabari njye hano iwacu i Burundi menyesha abakunzi ba kino kiganiro muri komandi kurikirana cyane ndamenyesha abashasha aho usanga mwanditse ubutumwa bwanyu mukandika indirimbo n'ibyo ariko ugasanga indirimbo si hano iwacu i Burundi nibyo iri mu makorari agize ibihugu duhana imbibi oya turi mu kiganiro cy'indirimbo z'iwacu mu gahugo kabari njye hano iwacu i Burundi wandika ubutumwa bugufi buzaba burimo ibi bikurikira izina ryawe aho uri indirimbo wifuza gukurikirana korari yarinzwe indirimbo nayo korari isanzwe irangurira icyo gikorwa uvuze ivyo uciye uraba ko bikwiye neza maze ucirungikirwa ubutumwa bugufi bwawe ku nimero 32 ubusa 6 66 kuri 62 ubusa 66 ndabona rero hari ubutumwa bwamaze gushika ni bwa Rutemo akaba ari ngaho bw'umuzenga ifuginza indirimbo yiswe ngo radi agakiza ni ya Rutemo ngaho mu Kabuye urakoze cyane ya Rutemo indirimbo umanyere kurikirana Divine Mukienzi na Inosa Inosa yanditse yifuza indirimbo ya New Singers Bukirasazi indirimbo yataziriwe kwiriba ubundi ni Divine yifuza indirimbo Turafise Imana Donjo ingaho isororezo ubundi yatwandikiye n'izigama kumutakura akaba yifuza indirimbo ivuga ngo ibuka amasezerano ya ibuka amasezerano wagiranye n'Imana yawe yakorewe Radio ry'umunezero hariya cyane ikanga ariko ntiyibuka neza ko ariko wayitaziriye urakoze ibonetse nta ngorane cyane tugasanga atayo bataziriye ko nta ngorane n'inzigama ubone kuraranigwa urakurikirana iya korari yariyo yose mugabo iyo korari nyine hariya mu cyane ikamukirunda none twandikiye ni donasiye munyambuye yifuza indirimbo bibiliya ni ya korari ndaza vuba ngaho mu kirombwe urakoze ubundi yatwandikiye yitwa yifuza indirimbo yo kumuzenga yakorera Juri Heruka ndirimbo bataziriye yariyo yose ni Oscar ngaho mu Kibenga urakoze cyane Oscar mu Kibenga ubone kuranirwa Yesu agire neza Evarite nawe ni umure Evestine kumusenyi yifuza indirimbo yakorera Le Paradise yo kwishengera rya Kanyosha urakoze cyane nawe Eric ngaho mu Kimina yifuza nawe indirimbo ya Le Sentinelle Kimina because he lives mumfashe mukame murakoze urakoze cyane Eric gabo kibina ubandanye kururanirwa nikitwa because he lives undi yatwandikiye ni Alfredi indirimbo ni wa nkagufasha ya korale y'inyarubugu Alfred korare y'inyarubugu dufise korare menshi ngaho inyarubugu irenga imwe abategereje bande none umva gute cyambura korare yarinzwe ndirimba ariko ko mu nyarubugu usanga dufise amakorare menshi nk'akarorero ngaho mu nyarubugu dufise amakorare abategereje nyarubuga karimbo bataziriye gute yakorare y'inyarubugu indirimbo wankagufasha niko yari abategereje nibaza ko ariyo ngira ngo wasavyemo ndabona hariho urutonde rwabo rwa mbere n'urwa gatatu ariko iyo wankagufasha ntayirimo nayirimo urumva rero usanga ari indi korare ariko ugasanga iyo korare ntatuzaniye indirimbo ariko nimba ari yakora abategereje urumva ntayirimo wankagufasha ariko urakurikirana akakorare abategereje nyine kuko gutatandukanije korare ubundi yatwandikiye n'Ishimael
ngai mayemba akaba yifuza indirimbo ya korari yesaraje imayemba yariyo yose na urakoze cyane rero ego wundi atwandike nirakoze akaba yifuza indirimbo amaraso ya korari yo kwishengero ryo rya kinogono Ina urakoze cyane nawe sagu umugisha ni akakorare ntavuze korare ariko ni kwiza umuco kuri bose n'ego mutinogono Barafisa karimbo kataziriwe amaraso urakoze cyane rero mubandaye mukurikirana kino kiganiro cyane cyane zindirimbo zibaze gushyirwa ku rutonde kugira ngo tujane n'umwanya ubundi butuma ndabona gukomeza gushika ariko ndi ubusome umwanya nuboneka ariko kiganiro ni kwa kundi nyine Alexandre tugikora wandika ubutumwa bugufi haba harimo izina ryawe naho uherereye indirimbo wifuza korare yarimbyo indirimbo nayo kora isanzwe irangura cyo gikogwa ugacurungika ubwo butumwa bugufi ku nimero 3662 ubusa 6666 akaririmbo rada gakiza karutse mugaho mukabuye kwa ne

0: Halo.
1: Mahoro.
0: Mahoro neza tuvugana nande mwerereye.
1: Ubona Elias Murusando.
0: Kaze mu kiganiro.
1: Ndabatse
0: n'amahoro. Oya ni ntashu.
1: Ako rekambaye mbere mbere muro.
0: Murakoze.
1: Umuna samede mu Rwanda bari mu standard atukigoro bakwi. Amanje murashaka mu Rusando niyo nkuru mu Rusando atukigoro bakwi.
0: Ego.
1: Umuna byatore na kimwe mu Rusando gitondo ci.
0: Mugoro wa mwiza. Umuna
1: samwe. Ah?
0: Ni mugoro wa mwiza.
1: Bakwi ama nche muna chimana mu Rusando. Nambo nima nabari ya kigoro bakwi. Ya manje muna ibuze kagane no twarone mu gatu kigoro bakwi.
0: Yego.
1: Amanje mbona ja pori ga homa siya kiga mari tiki to ikigo bakwi. Mbona tabone mbone ke nachita mu ndenga na kigoro bakwi.
0: Wanyuma.
1: Nabone first ngi kigoro bakwi.
0: Murakoze.

0: Hello.
1: Hello.
0: Mahoro neza.
1: Eko na mahoro.
0: Vugana nande mwerere.
1: Inizigima na Eria ibo banza.
0: Kaze mukigani utasha bawe Eria.
1: Yego nagomba kutasha mama wanje turi kumwe hano nyene ibo banza. Bena acha na mabukwe. Na madamu wanje.
0: Yego.
1: Umwana wanje Samuel.
0: Yego.
1: Umwana wanje bita Teresa. Nabagenzi banje turi kumwe hano bose akasanya neza. Nabanze kuzi na jani kuzima na eri.
0: Yego.
1: Yego wakaririmbo. Mtu wakaririmbo kaka mikazi.
0: Rakoze cyane.
1: Yego namwe murakoze mugire ijoro ryiza.
0: Yego.
2: Hii ni redio ya Gakiza kwenye chemchem ya kwetu.
0: Hello. Oyonyo wachati yava kumurongo. Steve Aria Mwanga ngo izojiza kovari kumwe na Ezekieri na wamuzi bose. Matu wano kuri radio ya Gakiza na Peter. Yene rero ngo agire ijoro ryiza. Akoze cyane, akoze murakoze.

nukuri barababaye no kubafasha rero ariko kandi mwipfuriza nabanye joro giza mwakura ku 62 ubusa 6666 kugira ngo mwipfurize abanyu ijoro giza 62 ubusa 6666.